0: Amen. So be ye.
1: Amen.
0: Che? Ya fa ya ho atu nipa so. Ya de ya ho tu nipa so a, eke ya wu. Ya de ya ho tu nipa so a, eke ya ndua. Ya ka ba bia ni efi. Ni ekwa bia sa ni ehya. Na onyame de ya pia. Onyame be ye sama.
1: Amen.
0: Onyame be ye sama.
1: Amen.
0: O je se o yale ni du be ko wu.
1: Debi.
0: Yale ben. So,
1: debi.
0: Diabetes.
1: Debi.
0: Den. Yale ben. Yale ben na nyame timi sa. Hwe unim. Yeye yeye ni pampo. Yeye adia. Ye de foforo to se. Se weli se ya. Ye sande fo de da won dada na ye de.
1: E be shalo.
0: Na Yakobon obo ye. Ukiji na se ya. Onyame wo foforo.
1: Oh
0: brand new.
1: Yes.
0: And up and you me ya.
1: Yes.
0: Ji brand new.
1: Amen.
0: Ji brand new.
1: Amen.
0: Ji brand new. Akuma na se ya.
1: Eye
0: tuwa ye no. Anatia.
1: Yes.
0: Sa akuma no.
1: Yes.
0: Onyame ma foforo.
1: Amen.
0: Onyame ma foforo.
1: Amen.
0: Obra bo na se. Anatia.
1: Yes.
0: Yo sudi mo. Ji foforo.
1: Amen.
0: Ji foforo.
1: Amen.
0: Ji foforo.
1: Amen.
0: Wo tuma na se.
1: Anatia.
0: Yes sudi mo. Onyame ma wo tuma foforo.
1: Amen.
0: Omo wo tuma se ka.
1: Amen.
0: Omo wo tuma foforo.
1: Amen.
0: Omo wo tuma foforo.
1: Amen.
0: Awo.
1: Yes.
0: Oba won ta.
1: Amen.
0: Oba wa won ta.
1: Amen.
0: Oba wa nsa.
1: Amen.
0: Anatia.
1: Yes
0: sudi mo. Awale na wa wa. Wey, unni nkuko da.
1: Amen.
0: Yes, roda. Yes, ka so yoboni. Ubewo.
1: Amen.
0: Asenya mi enunya.
1: Amen.
0: Ubewo.
1: Amen.
0: Wo jada.
1: Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.
0: Amen.
1: Amen.
0: Nyamisha.
1: Nyamisha.
0: Nyamisha.
1: Nyamisha.
0: Me so ubewo.
1: Amen.
0: Ubeye wedding.
1: Yes.
0: Dia waja ono.
1: Ja
0: no nko.
1: Yes.
0: Afena abenya oba papa.
1: Jesus.
0: Afena abenya be ma papa.
1: Amen.
0: Tobo. Twenyame anim.
1: Amen.
0: Twenyame.
1: Yes.
0: Ani nyame kasa.
1: Yes.
0: Na onyame beti o.
1: Amen.
0: How been our help? Amani been our food. Namisha wai.
1: Amen.
0: So what jedi? Send your me a joke.
1: Amen.
0: So what jedi? Send your me a sister. So what jedi? Send your me a sawy ali.
1: Amen.
0: You will name me.
1: Yes.
0: You Abraham Nyako.
1: Yes. Amen.
0: You will David Nyako.
1: Yes.
0: You will Jacob Nyako.
1: Yes.
0: Mesumi wo nyanko.
1: Amen.
0: Mi nyanko pon. Oni ni David nyanko.
1: Yes.
0: Oni Jacob nyanko.
1: Yes.
0: Senya me no. Ana ya de ho ato no so.
1: Amen.
0: Na ondi e hambo
1: David.
0: Na o sendi e hambo so.
1: Yeah.
0: Emo bin dada.
1: Yes.
0: Se wa bon pa yesa. Unya hwe. Ka che se wonya bebi. Wonya bibi. Efi se wa ma de pa bi ache.
1: Amen.
0: Enye ni pa nyana da sori. Enye ni pa nyana timi sori wa na obokete so. Ebi ko da ye no. Sovo, obitimi kwada. Adia beche no, na ne fada ni fun. Obitimi kwada. Adia beche no, na ne ni efra. Obitimi kwada. Adia beche no, ye nwane na.
1: Enye. Okọ.
0: Onyame ahunya mọbọ.
1: Yes.
0: Odi akwa di aba. Enye yale we na ebe kunye. Enye ni ngwasi aye fam ye. Ana din ya beko osi.
1: Adia beche
2: FM.
0: Nyame kanye ho.
1: Amen.
0: Enti ensuo.
1: Amen.
0: Onyame kanye ho.
1: Yes.
0: Enti ensuo.
1: Amen.
0: Onyame kanye ho.
1: Yes.
0: Enti ensuo ni obone
1: ekwa.
0: Amen. Se wato me ma yale a. Wato me ma ninguase.
1: Boa
0: ho.
1: Yes.
2: Amen.
0: Sa e kana, sa si kana o jie no. Me di Yesu oja betua kam.
1: Amen.
0: De wa jie free me ho no. Me di Yesu oja dai e betua kam.
1: Amen.
0: Na wo so be bon ho edu. Wo be bon wa ere.
1: E di amani.
0: Ma wale na ogu no no. Emu e den a ogi firi mi se. Emu ni jeda ogi firi mi.
1: Yes.
0: Anatwia.
1: Yes.
0: Yesu dimo.
1: Yesu dimo.